da mlijeko plave bajke sa snem, da više ne znam sebe sama, ni dima vola u